narabomoi hata mitungise na tiposo hata liwae na tinzoto hata sobe zimaroba ekotene mariboso na kombo na Yesu te hata satana na mapinga na yenyoso ba ye bakuzunga sima poyes bakanga nguya na ilifelo soko tene mikati na kombo na Yesu hata ngombe ya mikakatano telemi okoleka soko moni lokola moya kolekeza te ntimakaka ukukuma soki pe bitumba ya pomo ina yui lekimoto fungola ekuki ya kimya ifanda na kiti ya ilikya okolonga haleluya.

0: Motei. Motei.
1: Yohana tindi biso totu na yo. Soki ozali oyo asengeli koya, toto zela moto mosusu.
2: Boye bisa Yohani oyo bomoni pe boyoki. Bakufi misu bamoni, biboso no batamboli. Esengo na moto akondima ngai.
3: Matala.
4: Matala mapeka. Tramoni?
3: La moni Yesu.
2: Moto moko akenda ekolona mbuma. Tango ya kolona ndambo ekwe na nzela pe niatami. Bandeke baye ikolia yango. Mbuma mosusu ekwe na mabanga. Sima ya kobima ekauki po ezanga kimai. Mbuma mosusu ekwe ikati na nzube. Ekola ki na yango elongo. Pe ezipi yango. Nde mosusu ekwe na mabele kitoko. Mkona ekoli pe eboti mbuma. Mbuma moko mokama.
1: Motei, mponi ni masese liboso ya bato.
2: Sekele na bokonzi na nzambe la kisa mina bino. Kasi pona ba mosusu eloba mina masese. Po batala kasi ba monate. Pe bayoka basosolate. Tala tina na lisese oyo. Mbuma, ezayi iloba na nzambe. Mbuma ekwei na nzela ezali ba oyo bayoki. Nde Satana alongoli yango na mitema noki te bandima po babika. Mbuma ekwei na mabanga ezali ba oyo bayambi liloba na esengo. Kasi bazangi misisa. Bandimi po na tango moke. Tango komeka mekoya, batiki kondima. Mbuma oyo ekwei na nzube ezali ba oyo bayoki liloba. Kasi bazali kotungisa mape kokangama mpo na bozwi pe bisengo ya mokili. Mbuma na bango etelaka te. Mbuma na mabele kitoko, ezali bayebayambi liloba babombi na motema pe basaleli yango. Molende na bango ekobota mbuma. Mwinda epelaka mpo na kozipa mate. To kotia yango na se ya mbeto, batia kandeli kona mesa po ete bato bamona pole. Mabombani makoyebana, pe nyonso ya nkuku ekoyebana, pe ekobima na polele. Bosala keba na koyoka na bino, oyo azali na mingi bakobakisela ye. Kasi moto ya zangi bakozwa ata moke oyo azali na yango.
4: Motei, mama pe bandeko no basili koya, basengeli na yo.

Na sepeli kolia na bino pasika oyo yambona kufa. Po ete na lobi. Na kolia angoli susu te kino tina na yangwe koko kisama na bokonzi na Nzambe.

Pambola ma mokonzi nzambe na biso ya likolo na se oyo abimisaka vino. Boka matape boka bola yango. Po ete na komela lisusu vino te kino bokonzi na nzambe koya.

0: Tango na tinda kibino mbongo te saki te bozanga ki?
1: Te, eloko te.
0: Sikobo me mambongo pe saki na bino. Moto azangi mbeli ateka elamba po asomba yango. Po eko mama, atanga makili sanga moko na bato mabe. Pe makambo baloba kipo na ngai eko kisami.
1: Kolo, mbeli mi bale yango yo.
0: Wane koki.
2: Isanga ya banganga nzambe basangani mpona koluka nzela ya koboma Yesu. Na ntango ya ngonde, Satana kotaki kati na Yudasi, moko kati na bayekoli na ye. Akei epai ya banganga nzambe koteka Yesu. Yesu alongwe Yerusalemi, akei na ngomba ya Olive kobondela.
0: Bobonde la poboko ya kati na komeka mate.
2: Pona mpalata ntuku misato, Yudasi ateki Yesu. Ekomaki Yesu upene na liwa pona masumu na bato, abondeli.

0: Tata, soki olingi, longola kopo ya pasi oyo. Kasi mokano na ngai esale matende oyo ya yo.
1: Bongo, anzelu moko aye mpo na kolendisa ye. Motoki na ye ekomi lokola makila, pe etangi na mabele.

0: Boni, bolali. Bola muka. Bebo bonde la pobo kweya kati na komeka mate. Judas. Na besende okabi mwana moto.
1: Mokonzi tobi misambeli na biso.
2: Siko otukanga e.
0: Otika, ekoki.
2: Ezali likamu isi.
0: Boni, boye na mbeli na nzete lokola epai na moyibi. Nazalaki mikolo nyonso na bino na tempelo bokangaki ngai te. Oyo ezali tango na bino. Pe ya nguya ya molili.
2: Soda kanga e. Dala est malam.
3: Ba soda va memiye et pas ya mokonzi, pe bazala ki koseka ye.
4: Eh, kazaka ya mokonzi.
1: Ye bisa biso ye koleka.
2: Olingi kofikisa biso mokonzi? Na eloko nini? Yo kofikisa te.
5: Namona ki moto na Yesu.
6: Mwasi na yebi ete.
5: Bazala ki elongo.
2: Zali basali na yo.
1: Kama soki olingi.
7: Yo zali moko na bango.
6: Te, kai te.
8: Moto wana azalaki penza na Yesu po azali mo Galilea.
2: Oh longwa
6: na yebi ete uzali koloba na ngai nini?
3: Yesu atali Petelo. Petelo akanisi makambo Yesu alobaki na ye. Liboso soso elela okowanga na ngai mbala misato.

0: moto oyo asali eloko te po baboma ye. Ebongi kobeta efimbu pe kotika ye akenda.
1: Toyokanaka obimisaka mokangami moko mikolo nyonso ya pasika.
0: Tolingi obimisa Balaba. Boma moto oyo. Bakaye nekulusu.
2: Nekulusu.
0: Yo, naye, bobeta ye.
3: Bato banganga ki makasi babaka Yesu nekulusu. Pilato apesi bango ndingisa ete babimisa kati na boloko Balaba motomboki mpe mobomi ya bato, bongo apesi bango Yesu po babaka ye na ekulusu.
0: Simoni ya Sirena.
4: D'accord.
5: Kata basinga.
6: Mela mai, mela.
7: Mela mokonzi.
8: Basi ya Yerusalemi, kolela pona ngai te. Bolela pona bino moko pe bana na bino. Soki makambo ezwi nzete ya mobesu, ekozala boni pona koni.
7: Nzamba salisa yo. Toko bonde la pona yo.
4: Kende. Pesanzela, usana. Loki. Loki. Chiko yo kende. Usana, iboso. Loki, kende. Loki. Usana.

0: Konini bozali koluka moto ya bomoi kati na bakufi? Azali te, asekwi. Bokanisa nini alobaki na bino na Galilea? Bakokaba mwana na moto na basumuki, akobakama na ekulusu sima ya mikolo misato akosekwa.
1: Banga elongwaki na Lilita, tokotaki na kati, kasi tomoni nzoto ya mokonzi te. Hey!
2: Elimwe, ndenge nini?
3: Bato mibale babimeli biso, banzelu na kongenga, lokola moi. Balobi na biso, poni ni koluka moto ya bo moi, kati na bakufi, ezali solo.
4: Bondi mela biso. Bondi mabiso.
3: Tomona ki bango. Boke neko tala Lilita ezali pamba. Mokonza zali te. Petelo, ndimela biso.

Nzamba zala na bino. Buya epesa melinga ina likolo mpe na se. Okende pai ya batu nyonso. Batisa bango na kombo ya Tata, Mwana pe Moliyo Mosanto. Olakisa bango batosa mibeko na ngai. Boyeba, nazali na bino kino suka na mokili oyo. Amen.

bana somi na RD Congo ezali oya bino na kati na Yesu Axel Tibau Fefe Zamba pambola biso nyoso.